Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, takutlah kamu akan akibat berbuat zina, sebab di situ ada 6 perkara, yang 3 diberikan di dunia dan 3 lagi diberikan di akhirat. Adapun yang 3 di dunia itu ialah hilangnya sinar di wajah, berkurang umurnya, dan terus-menerus dalam kefakiran. Sedang yang 3 perkara di akhirat itu ialah mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa yang jelas, dan azab neraka." Hadis riwayat Baihaqi.

Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: boleh ku laku sampai malam kau laku ste. Eh, pas cuti pas esoro ocul. Pengkot terbilung penikah. Sapa ni kacan orang semingkot terbilung.
1: Karasa saat kiulah. Engatam bintinalin mali.
0: Ya Allah. Epak saban kuste. Eh, lo gerasa sakit wala. Soro buka tengah secek tali. Eng tembing dekik bila berbuka pas tali boleh. Sabar ikan jaman kusteri yang kundak orang senale terbilung atau barapun kini. Eh, kaki.

0: kagandarabi sikra agaleng.
1: Tebun kusteh dek ke orang senale menyabak atau beberapa terbilu lem lah tak le boleh kini ko tak le boleh pas yang adribi sandi makin angleng pas ado mahatur dek kusteh.
0: Nana sonali nono eng manyawa.
1: Ya Allah, lo kini kapas tak kilim, tak kilim mingkot boleh dek menyawak berkai atau berterbilung orang kini kapas oning dek ke kusti Rasulullah ki.
0: Karena Nabi saranasan taransama ngandagi.
1: Ya Allah, karena bisa alasan buta bun menegusti. Kalau pun ten, tak poron, tak endek, dek tak ngakak nak tergingak terbilung kini kah. Siapa ni kerja pun orang sandik terbilung gelak kini kah.
0: Segera tenon dongeng alas, segera meruk kanjeng Nabi.
1: Ya Allah, segera lekas buru dek alas pas ama morok kanjeng Nabi budi ialah kini kah.
0: Kali basa dan kali ingkang andar biterwilung.
1: Ya, pas epakon mas kali masa dan si dua si andi terbilung kida kini kah. Pas maca syahadat sedua masuk akaman kanjeng Nabi ki
0: sampun manje.

0: Ampun manding masuk agama Islam. Orang senal itu dulu makin pas berangkat ke Haji Nabi Aluan. Pakai dia ikatkan dia. Kacau tu orang pun berangkat boleh kanjing Nabi ini kan?
1: Enggaklah saya segera mangki, segera mangki. Enggak jam
0: sah. Ya Allah. Tekes.

0: lang kani pangkulia polong ya karena kau le gusti saung guna cetro nang ujung neka panjenengan keng kau le ekannya jeban paman kali tu gusti sekali tu cat paman tu lah sem sem dak gusti rasuluh hola ko
1: deh.

Enang wanita puan emana lek tak ongkuan ya si gerak takas pas dia col tak abit pas aso jocan sem sem dek kustera sulilah kak roh.

di mana le tak ongkuannya sampun iya col pas asujud ngucak dek kutra sulatuh kutih pancenengan seko cagi kakasin yang widya Allah ta'ala can sem-sem dek kutra sulatuh.

Siro Omar hatta berata. Sengak. Sengak saya tugas boleh kelak cek kala lain cek pamu lepas. Tahu tibi kini-kini man mun pamu lepas. Siapa ni kerja pun ocat Ratu Abu Jildik Kumar hatta bin hatta pekarok.

bas Melayu. Beni Melayu buruk Melayu entar de gagus teh Omar Hatta benar. Pas langsung ango cung nyempe beban gusti kada pas baso agama Islam pemecah syahadat sedua Omar kini ko.

0: Tan Surah Sebaca Prabu Kirwan. Le arwa Muhammad Anantin Abdullah arwa. Bepastang menancang ubu agama. Agama datang nenek moyang ben aban lepas ayo bo. Tak senang kok. Siapa ni kerja pun berjahal karo. Lagi.
1: Wansul kinin pa tine.
0: Aduh tuan nakin ban. Bik bula kini kau. Soro mati edak penakan gula. Tak senang gula. Aku berkacau kini kau. Sama ni kau cek ebon naik suara si baca gini kan kak Arwah.
1: Ya mbak. Arasa tan manjin maja. Yang tuan sampun ma. Tini.
0: Ya Allah. Tak tetap boleh ban. Tak ada tijik anak boleh tibik anak belakang sebatiannya. Bila nyeroh kini kau. Sakak ni tu cepon suara saya bocah Prabu Kinwan.
1: Pawesun ing siro. Onta satus engkau.